najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća Plus Radio.
1: Ja sam 100 put srcem zalutala, vrištala